nec ossa, nec spinas, nec cartilaginem, nec pinguia, nec carnes, nec crustam quidem fragilem, nec quae ure digator cutis, sed mediae crustam in romnia haec naturae corpus, arendisimile in alvo mollius, in reliquis partibus tutius vere conduris.

Quedibulsis praecipu avivacitas, et partium singularum palpitatio, quia quaecumque est ratio vitalis, illa vertis in est membris, se toto in corpore, minimetam in capite, solumque non movit.